0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
0: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
3: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラソットのトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボーズラジオ。
17: イッツ、トルキエホンギアラジオや。
6: オールドラジオグラス、トルキエ。
8: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエのセシラジオス。